Arabia. Ne plecăm bloca. Voiam am duc să hie să radio. 23 ore și 37 minuți. Emara ya uhiriari. Indro wal la kam Iran olam. Wa. Provincioniasa Kabdogat in Wampula. Asi no o studio radio să mi cușinga. Indro vi rakam duc să hie să radio. Pa kemaria umora. Ne plecăm bloca.